0: Ясчій, Троїці Пресвятої, пісень випиваю, що свято нині житейсько Боже.
1: Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Іже хрвим і тайно образую, що животворящий.